veitsin sukailaa kemitä astaitoit sisit. Kas jättään endale vitaa takaisin. Niin sinun moodi, että asiat poleliin.

samama majce, pole sinu majce mina, jaka sina. Ei ole taivallinen, vaellinnas näemme, vestlemmäkin jäämme teemään.